sinza koma kama mu bigambo byomugambe nti oli mukulu Katonda omulamu Taata. Oli wa kitiibwa Katonda muyinza w'ebintu byonna. Oli wa amaani, oli wa njawulo mpologoma ya Yuda. Tewali wa kwenkana osaanidde mutukuvu w'abatukuvu. Olimba lugamba nti tuzze kusinza mukama. Ffe maani be wakkiriza mpologoma ya Yuda Taata. Osaanidde, osaanidde osinzibwe Katonda muyinza w'ebintu byonna. Osaanidde Katonda omulamu ssebo. Osaanidde Katonda w'amaani Taata. Osaanidde Katonda w'ekitiibwa. Osaanidde mutukuvu w'abatukuvu ssebo. Osaanidde gwe olwazi lwaffe olw'edda n'edda Mukama. Tulina ensonga ey'okusinza Mukama. Tulina ensonga ey'okusinza Taata. Tulina ensonga ey'okugulumiza mutukuvu w'abatukuvu. Wuliranga tuyimusa amaloboozi gaffe gy'oli nga tugamba nti osaanidde, nga tugamba nti osaanidde Yesu, osaanidde omwana gwe, osaanidde mutukuvu w'abatukuvu. You are holy Lord, osaanidde.

wafa tugambye nagamba waliwo wetugenda okuva waliwo wetugenda okugenda tugenda kuva ku byoto ebyoto byetubaddemu ebyoto byobosalirwana nawe mbale kulimu.

Kalegenda maso musinze twagala okusinza ku linnya lye kubanga asaanidde osaanidde kabaka wabakabaka tukuddiza ekitiibwa netendo kubanga osaanidde

Gwali ku online gulumiza omuyinza w'ebintu byonna. Kubanga abisinga. Ebyo ebyoto byetwogedde wadde binene bitya naye waliwo omusajja eyawangula amagombe abisinga era agenda bikuwanguza. Mugambe taata osobolera ddala era ogulumidde obisinga kabaka w'abakabaka obimpangulira ekiro kya leero. Oli Katonda omwesigwa Mukama, oli Katonda omulwanyi w'entalo, oli Katonda atalemwa munnange. Gulumiza erinnya lya Mukama era weeyogeddeko n'ogamba ye gwe yakuwa, weeyogeddeko oli muyinza w'ebintu byonna, weeyogeddeko oli Katonda atalemererwa, weeyogeddeko ekiro kya leero Mukama ogambye ogenda kuyita yeeyo, ogenda kutambula obirumbe gye biri, ogenda kuyita yeeyo mu nsiisira zaabwe. Oli kabaka w'abakabaka, oli kitiibwa kya amawanga, oli mpologoma ya Yuda. Erinnya lyo ddungi Mukama, erinnya lyo ly'amaanyi, erinnya lyo lirwana entalo. Kabaka w'abakabaka taata, tuli mu maaso go taata nga tusooka okugamba tusaasire Mukama ku lw'endagaano ezo taata buli kye twa

ulira ulira aye poro koma itase botata oli watu wangulire oli watu yambe mukama oli watu june oli watu tase munange timusisa moro zikapechori yakwasoro tuyamba mukama wake yakwasoro tusasira.

chakaro tamure osije kuchoto Yesu eje nasibirwa eje nategewa eje nakwatirwa eje sobola kuva mukama waje sotata olwale kwata kumukono omukono go kwata